na hwɛ esum bɛkata asase so na esum ka bi akata aman so nanso awurade bɛpue wo so na nanimu onyam abɛdaadi.

Nyame nhyira mo papa. Ye nyame nam so a wo yɛ ma nnom tofoɔ. Nyame nhyira mo.

wacha padie ke siye pia. Bede se ja padie we yesu siye ye. E bi se ja padie ne pwote. E ja padie ni asa kwe rade.

Erade me tum tum o dine me kampo o ni awa ye o ma bravo. Erade o si minchi a bo vya kamin tum minchi a. Masem nina namidi aya nyum tue mi jiwa ye kampo o dine me. Erade jiwa ye ye ena anope ena ewe ena anyumre jiwa tum tum etan se. O sena o fata.

asran na wo han reba na awrade ani mo nyam apue wo so na sha sum bakata asase so na esum kabi akata aman so nanso awrade bapue wo so na nani mo nyam abetete amen.